0: Halo,
1: saya Stephen Tamaji.
0: Saya Irma Jun.
1: Dan kami adalah
0: Duo Stephen Jun.
1: Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
0: 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station.